Salam əziz həmvətənlər, əziz dostlar və əziz şinəvəndələr ki, bizə təzə qoşulublar. Yəni, bu bərnaməmizi təzə aşın olublar ondan və bu həftədən bizim bərnaməmizə qulaq asırlar. Mən Nadirəm və yarım saat bərnamədə huzuruzdayam. Hər doşənbə bizim bərnaməmiz vardı. Bezos fəqət ayın əvvəlində ki, doşənbədir ki, onda bizim bərnaməmiz yoxdur. İki həftə idi bərnaməmiz yox idi, keçən həftə üçün əvvəl ayə idi və o bir həftədə ki, mən yox idim və bərnamə icra eləyəmədi live sizə. Şərməndiyəm sizdən, məmnunam ki, mənə e-mail yazmışdınız filan, hamısına təşəkkür və çox məmnun siz əziz həmvətənlərdən. Bünləmə ayın 11-i yunidir 2013. Ki yay gəli və havalar biraz qızey və ümidvaram ki, bu havalar ki qızey və bir iki ay ki qəşəb burada Avropada məxsən hava isti olay, qəşəb bu istidən lizzət aparasız və qəşəb gəzəsiz və biraz cəm eləyəsiz özüzə bu istidən ta qışa ki, məxsusən ki, Avropanın qışı mərufdir. Əziz həmvətənlər, əziz şənəvəndələr, Çox mən təşəkkür eləyəm burada ki, vaqəən bizim radiomuzu intiqab eləyibsiniz və məxsusən radio Azəri ki, çox əlaqə nişan verirsiniz və məni çox təşviq edirsiniz buna. Sizdən tək pətək əziz həmvətənlərdən məmnunam. Bir iki dənə e-mail var idi ki, cilayə eləmişdilər ki, niyə bizim işlərimizi pəxş eləmişsən, nadir? Valla, mən dedim... Növbət ilə mən sizin işlərinizi, məxsən hünərmətlər ki, mənə iş yollaylar, edit şodə və filan təmiz hətmən burada pəxş edəcəyəm. Müntə bəzi işləri mən pəxş edəməyəm, çün ya zəifdilər, yəni edit şodə deyir, pis zəbd eləyiblər, keyfiyyət aşağıdır, mütəssifanə onları mən burada nə cür təlaş edəyəm ki, edit edəyəm, bir cür pəxş edəyəm, Rast gəlmək. Səy eləyin, vəxt zəbd edirsiniz. Məxsən, o əziz dostlardan iki nəfətə şer demişdilər, mənə yollamışdılar ki, nəqqəd elədim ki, mən bu pəxş eləyəmədim mütəssifanə. Çox xarab zəbd eləmişdilər, xışış var idi, xülasa eləyəmədim daha çox cüzüsüyəm. Səy eləyin ki, mənə təzədən yollayın, zəbd eləyin, ədəqəl o mobili, öz mobili üçü vardı. Ondan zəbd eləyə bilərsiniz mü və yollaya bilərsiniz. Mən bilməyəm nə ilə zəbd eləmişdir. Çox şefiyyət aşağı idi. Ümidvarəm ki, yollayasınız mənə, müntəzirəm e-maillər üzə ki, burada mən işlər üzdən pəxş eləyəm. Və əziz hünərmətlər ki, ahəng yollaylar mənə. Mən neçə seri bərnamələrdə elam eləmişəm. Lütfən o əziz hünərmətlər ki, təzə cavanlar və təzə cavanlar məxsusən ki, işə gəlirlər və özlərindən iş görsədirlər və bu istəyirlər ki, işləri pəxş olar uyanda bu yanda. Əgər istəyirlər ki, bizim radio həmrazda pəxş eləyək və sizdən danışaq, lütfən biraz öz dilinizlə, öz mobilinizlə zəbd edin, biraz biografi özünüzdən mənə yollayın. Ki, şəraiti bərnaməmiz burada mütəssifanə belədir ki, biraz biografi öz səsinizlə danışın və mən pəxş eləyim, siz işlərinizdən başlayın və pəxş eləyin burada. Çün, xo, bu şəraiti qoymuşuq, xo, hər yerin özünə cür bir qanunu var, filanı var. Bizə bu bərnaməni bu tebiqi belə gedik qabağa. Ümidvarəm ki, dilxor olmayasınız bizdən və bizi burada himayət eləyəsiniz və mərdum ki, sizin ahənglərinizə qulaq asa və səssü qulaq asa, laqəl biraz sizin biografiyası ilə aşina ola. Məxsən, o cavanlar ki, təzə işə gəlirlər. Xoş, gedəm bir dənə burada ahəngə qulaq asam və qədəm və cinə paham olayım.

0: Aziz hemvatanlar, ممنون که بزینم برابر سوز یارم سال با همه پردا. امیدوارم که بو برنامه یک اشک گلاغ آساسوز و البته هاموس برنامه لره گلاغ آساسوز و بزی در تشویق ایدی آساسوز و مطرب لروزنن، انتقاد داروزنن و پیشنات داروزنن. Burada bir aziz dostumuz bana öz mobiliyle zapt edip ve yollayıpdı bu unvanı telefon ki telefon eleyi ve çok hoş olam ki bu aziz hanımefendiye fikirim ki suuddendi gom ben onu tabım ve burada pakş edeyim ve sonra danışayım.
1: Salam azizim ana adı Saidem. Suudden zahuriyam. Sizim teşekkür edeyim senden ve yaxşı bernamondan. Güzel müzikler koyarsan, eğer olsa, mümkün olsa, sen özünden de bir müzik koyarsan, çok memnun olurum. Hudafız.
0: Bəli, burada ben çok teşekkür ediyorum Said aziz dostumuzdan, Suet'den. Ki, vaqan nişan verdi ki, cüreti vardı ve eləyə bilər ki, öz sesiyle zəbd eləyə ve yolluya. Hünermətdir, nə şehir deyil, nə ahəng yoxeyin, belə ki, vəli o sözün dedi ki, İstədi danışa və poştibanısın özün elam elədi bu nəfinə. Mən təşəkkür edirəm burada Səid səndən. Çox-çox məmnun. Təlbət səni tanımıyam. Vəli xob, səsin çox-çox ürəmə yatdı. Təşəkkür edirəm səndən, əziz dostum. Və Səid ki, burada demişdi, çox gözəl ahənlər pəxş edirsən burada. Məmnunam və demişdi, özündən də ahəng qoy. Mən özümdən də çox hətmən burada pəxş edərəm. Öz ahənglərimdən burada hətmən. Sənə xatir bir dənə ahəng özümdən burada hətmən pəxş edərəm bu günlərimə. Ki, əlbəttə bilirsiniz ki, öz ahənglərimdən mən YouTube-da vardı və Facebook-da da hərdən mən orada qoyam orada və dostlar, əziz dostlar, qulaq asaylar. Səid, səndən çox-çox təşəkkür edirəm və lağəl obrisi həmvətənlər səndən biraz öyrəşsinlər və bizi poştibanə eləsinlər, öz səslərindən, səsiniz üzrünə zəbd edin, yollayın burada. Eyni bu Səid dostumuz təkin, sizin səsinizi mən burada pəxş edeyim və bir o əlbəttə deyil, cərmidir da. Xob, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, gedən burada bir dənə Ustad Şəhriyarın şeirlərindən öz səsi ilə qulaq asan, əlbəttə öz səsi deyir, öz şeirləridir, Ustad Şəhriyarın qulaq asan və qeydəncində bahəm olayın.

Evde bir il ah çekerim, haber yok. Evden çıkam, men o yana yar geli. Taytuşlarım çöle çıka, gün çıkar. Men çıkanda yağış getse gar geli. Yazık kuzum, açlığa düz, darıkma. Bugün sabah, bahar geli, bar geli. Bize gele gelmeye bir kali de, konşumuza heyva geli, nar geli. Han evine şer gele kuyruk bular, bizim eve kör it gele, har geli. Xalqa qonaq gəli, gözü sürməli, bizim evdən kör getməmiş kar gəli. Bəxtimi arvad nə çıxa bilmirəm, bəllidir ki, sarsağa sousar gəli. Bir üç ətək əndazadır əynimə, salisburi gəngəlməsə dar gəli. Dövlətliyə yas da gələ oynayar, biz kasıba toy gele aksar geli. Gem yükünden kat hudanın hissesi, xerdel oli bizimki halvar geli. Kette bizi düyelle bir havar yok, biz bir kelme hak danışak car geli. Darga şairtler bize serkar çıkar, dar dibinden kurtula serdar geli. Bundan böyle özgə görəm özgədən, minnət çəkir qeyrətimə ar gəli. İşçi toyuq kəsəndə mən baxanmam, bilməm necə ürəyindən var gəli. Qəmdən mənim bir eynək var gözümdə, Işıq aydın gün gözümə tar gəli. Eşqim düşüb yadıma gözlər daşar, baharda sel atlanır çaylar gəli. Çox şairin təbii donar buz kimi, Şəhriyarın şeiri də qaynar gəlir.

Şəhriyar, Allah sənə rəhmət eləsin, özündən çox yadigarlar qoydun burada. Bu nəsdən nəslayı bədiyə, obusu nəslərə intiqal olacaq və həməşə adun dillərdə olacaq və yadı, yəni səni yad eləyəcəyik və yad eləyəcəklər hər zaman. Tüm vaqəən qəşə şeirlər qoydun burada getdin. Sənin sözlərin, şeirlərin, yadın həməşə vardır. Allah sənə rəhmət eləsin. Sənin o vaqəən ürəkdən deyəm, kaş sən təkün insanlar çox olaydı Şəhriyar. Allah sənə rəhmət eləsin. Və təşəkkür ki, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, qulaq asınız buna. Əziz dostumuz mənə yollamış, bunu çox-çox məmnun. Təşəkkür eləyəm sən əziz dostumdan ki, bunu yolladın mənə. Və bu xanımın adını da, xob, dedi, eylam eləmə, çək. Vəqət o Şəhriyarın şerrərini deşiləmə eləmişdi. Çox-çox tonu sidası da qəşəng idi. Və o musiqisi də ki, var idi, ürəyi yanan idi də. O yanıq ürəkdən çal idi, yanıq ürəkdən, yanan ürəkdən. Təşəkkür əziz həmvətənlər, əziz dostlar. Mən burada bir dənə e-mailin də cavabım verəm ki, mənə e-mail yazmışdı. Dedi, neçə müddət ki, siqara razı danışıyordunuz. Bəli, mən bir üç seri tərbən bərnaməmizdə bu eleştirici siqardan danışıydım ki, filan. Dedi ki, ağa, mən gedib bunu tapamayam filan. Vəli, xub, əziz həmvətən, mən dedim, mənlə təmas tut, mən sənə e-maildə də e-mail adresi verdim. Mənlə şumara telefon yazmışam sənə, əgər istəyirsən, mənə telefon elə və mən burada sənə sifariş verim və mən buradan alıb və sənə yollaya bilirəm. Dedim, tərbən, bura pulu da 70 euro eləyik. Vəli, xub, özün təşxis ver, əgər istəyirsən, müntədə qəyətərənməzsən, mən sənə e-mail yazdım, vəli cavab gəlmədi. Və siqar eləşdirir ki, mən özüm tərcətdim, vallələn 3 aydır ki, siqar çəkməyəm və bu eləşdirir ki, siqarla, tərbən eləşdirir ki, siqar, mən əzim, bir dənə sadə sizə bir şey deyim, bu qəlyan təkim bir şeydir, qəlyanı dəstidir. Əl qəlyanıdır. Siz gedirsiniz, qəlyanı çəkirsiniz, qəlyanı gələ kömürü olar, eminə filan olar, təşkilat, o götür, gətir filan elə apar. Nə qədər işçisi var? Bu siqarlar üçün yaxşıdır ki, siqarı tərcih edirlər və bu qəlyan təkin əlində alıysan, poç vuraysan, istədiyində poç vuraysan, qoysan yerə dud verir, da bizlər dudçuyuq. Və əziz çox dostlar vardı ki, siqarı döllər və bu zamandan ki, bu dəsti, bu eləşdirir ki, siqar modulubdur, onlar da alıblar. Çün niyə? Onlar deyək, biz hərdən gidib bu türklərin qəfələrində filanından, ya ərəblərin qəfələrinə, biz qəlyan çəkiyik, Avropanı mən ərz edəyəm, İranı yox. Və bu, xob, beno bir dənə qəlyandır ki, təmizdir, filandır, kəsafətliyi yoxdur, filan yoxdur. Nə meyvə, osarəyə meyvələrdir, eləyə bilərsiniz, alasınız, ba nekotun, ya bedunu nekotun, çəkəsiniz. Xob, hər nə zərəli var, bunda nə ki zərəli yoxdur. Vəli, xob, çox-çox həm o qəlyandan salimdərdir və həm çox-çox 99% siqardan salimdərdir. Siqar tamam zərəldir. Bunun mümkündür, 1% zərəli ola filan ola. Vəli, o cür mən, valla, zərəl bunda görməyəm. Mən öz gözümdə və mən tərəfimdən. Ümidvaram ki, bir təşxis verəsiniz və özünüz intiqab eləyəsiniz ki, öz bədənizdir, öz vücuduzdir və öz puluzdir ki, xəşdəyirsiniz, yəni mənə zərərləri özünüz yerə təşxis verəsiniz, özünüzə mən buraxıyam. Gedən burada da bir dənə ahəncə qulaq asam və qədən cinəmə, baxam olar.

mərkəzimiz Salzburgdadır, bərnamə sentrali oradadır və studio oradadır. Onlar beynəvalar nə çəkir? Məsələn, Ağay Səid vaqəən ki, radionu təşkil veribdir və zəhmət çəkir. Əsələn, öz işi də var və buna radioya da etişir. Vaqəən, mən burada Səid can əllərin arımasını, vaqəən çox-çox zəhmət çəkirsən. Və bu Ağay Nəzəfi ki, mən yarım saat bərnamə azdı. Valla, nə deyim, düz deyirsən. Qardaşım, sən vaqən sözün düzdür, yarım saat çox azdır. Vəli üçün bizim Allah işimiz vardır və bu işdən dəramətimiz yoxdur bu işə razı. Eləyəmiyyük burada biz tamam vəxtimizi bu bərnamiyə qoyaq, radioya qoyaq və bucə, yəni, əgər məsələn vəzi malımız xoş olsaydı, ya məsələn milyoner olsaydı, dədənənəmiz bir milyoner olsaydı, bəli, ağa, əyləşərdik burada deyərdik bizim bu radiomuzu, bunu biraz göstəriş verək, eləyək bərnaməni bir saat, iki saat filan, vəli xob, mütəəssifənə olmayıb, biz gərək gedək işləyək, bəraya zindəki pul çıxardaq, və bu unvanı təfrih məqabilə üçün eşqimiz vardır sizə. Məxsən bizim radio həmraz ki, ağa Səid bu bərnaməni əsən kollən radio həmrazı vücuda gətiribdi. Eşqi vətəni vardı, eşqi həmvətənlərə vardı, filan vardı. Mən də bunu da əlin tutmuşam, biraz bir bala əlin tutmuşam ki, bərnamə Azərisin. Öhdəmə almışam ki, elə bilən bir miqdar o ağırlıqdan, işlərinin ağırlığından yüngüllədəm. Və mən Almanda olayım və Səid əziz oturuşda olayım Salzburgda. Xob, görəksiniz daha bərnamələr oyan buyandı filandı. Çox zəhmət çəkilir ki, da siz fəqət bu bir saat bərnaməyə, məxsələn, Azəri bərnaməsi yarım saada qulaq asasınız. Çox-çox zəhmətlər çəkilir və çox işi vardı. Və mən də Allahımdan deyim, mən də çox-çox istəyəm ki, bizim bərnaməmi çox ola. Vəli xob, mütəssifənə feylən olmaz bu. Feylən yarım saat icərə qənimət tapaq və bu yarım saatdə də bərabər bə həm dərd-dil eləyəm və sizlər sözünüzü mənə yazın. Çox əziz dostlar yazır, e-mail yazırlar. Məxsələn, Facebookda çox mənlə təmas tutuyorlar və dərd-dil eləyirlər. Siz də eləyə bilərsiniz, dərd-dil eləyəsiniz mənlə sözlərinizi filan. Elə bu yarım saatdə kuta biraz o yandan, bu yandan. Xülasə, hər həftə bərnaməmiz vardı. Eləyə bilən bə həm kontaş bərqərar eləyən bu radio tərəqi ilə və bu fürsətdən istifadə eləyən. Ümidvaram ki, özünüzdə müvazib olasınız. Bərnaməmizdən az qalır və mən bir dənə ahəncilə bərnaməni istəyəm qutaram bu həftə və inşallah gələn həftə cinə baham olacaq və əgər sözünüz vardı, əgər pişinadınız vardı cinə səyidin ta gələn həftə mənə e-mail yazın. E-maillərimizdə bizi eləyə bilərsiniz Facebookda Radio Həmrazı tapasınız ya bizim sayta gedəsiniz www.radiohamraz.com Amun nuxta.com gedəsiz orada ya inki oradan e-mail yazasınız ya inki eləyə bilərsiniz Facebookda radio həmraza bizə mülhəq olasınız ya elə bilərsiniz mənə şəxsən e-mail yazasınız nadir ad sayışının həmin ki ad ki vardı uşaqlardan çox işli beləklər o əlamət ad ki vardı e-mail cinə deyəm nadir ad radio həmraz.com elə bilərsiniz mənə şəxsən e-mail yazasınız və mən sizin cavabınızı yazam hətmən. Ümidvarəm ki, özünüzdən müvazib olasınız ta gələn həftəyəncə cinə baham olayım. Bir dənə ahəncindən bərnaməni qutarıyam, Allah tapışlayam hamımızı.